Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath danda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa dán áhis biocana seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Imrie an dhéar na seachtainine. Ansa ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá. Erlinia, agus Ernair,
2: agus er DAB.
0: Stáisiún náisiún.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rerun.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagot in ar mailitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quishchali.
2: I janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fil ar dúchis a hochta chlo gach dairdi an unsúr ar Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuir sanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: shot in a new spare.
1: The Radio Reroll.
2: Shot Reroll.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus D.A.B.
5: Stáisiún náisiún de

0: Nacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a Jade agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rira. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a théann sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Anocht a Radio Rerá.
1: Díf is mi se méif agus seo chugah an gig nuach de séni. Buig sé an gradam den léirthúir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcignuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíomh an lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is staid an a bhíomh lá clia. Bíonn an cignuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rírá.
2: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fheas amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post. Ag bhaint fheas amach.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Diaíf is mis a maíf agus seo chugaf an gig nuacht is déni. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus bai siad ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáta ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feabhas amach le Cuarta Jam. An nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaw siomach.

0: Show è Radio Rira.
1: Erlinja agus Ernair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Is fiú fheasamh amach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiausamach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loshteen shasvoch a gut, winter fiausamach le address point. August nor knock will de vee hummus le feck oil, winter fiausamach le corta jam, and knock der lesh an ifigi pwisht fud natira. Unpost, eg wind fiausamach.

Sra aglaibh ina mion foran radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán macnamh le radio rira.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de chuis tealaí.
2: I dteanta mise, címa cuirsfile,
1: agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira, nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion. Rira.

0: Murder on the Dance Floor le Sophie Ellis Baxter. Agus an revisquith goil an tauron sin chois lumsa. Honig sé mac in govil sa dó. Ach is tóca, you know, vi sé sais in a lull fag reint blienta. Agus an son nir dúsáduch é. Tis ganon Saltburn, honig sé, you know, gnóhig sé sais ahantis arisht. Fáilte roh go dtí radio rira is mí se hena. Be to live feig go ar chlig go dtí na dóchlog anmh ach le níos mó, well, níos mó ceol ar don náisiúnta ach go háirithe ceol as gaeilge agus ceol airnach. Seo díobh árán cuisach nua White Keys le Dominic Fike.
1: Berlín ag RRR.ie. Rerá.

0: turnstile an son le Dermot Kennedy agus áron éirneach eile níos tuisce anyone's guess le Moncrief. Níos áron nua díobh ón duo Ísiltír an another well níl am cinnte féin bhuam nua A-N-O-T-R agus seo áron nua dá gcuid talk to you.
1: Cheol úr nua a Radio Rerol.

0: raibh leit le Ellie Goulding. Fáilte ar anois, chomaid leithlí tríd an glór nuam dámhnach an 7 lá déag de bhí bealtaine. Agus níos mó, well, ní le bhuaim se bhí sa caint an Amerika, go dtí se. Níos mó ceol agus ceol éireannach ina measc beag Fontaines DC le cloisint ar bowl ach roimh sin seo homewrecker le somber.
1: www.rrr.ie Rerod Digitalk.

0: Bina gwaith ariam hu lagan gwaelga air misiu le Gabriel Aplin agus shisha an tauroni isas sasana de agus yenshi tafid Aaron Johnson as gwaelga do kiol gavis shaktiag Aaron ella honig mach in gavis shaktiag no green light le lord a chulaver nith tushke nach mór de mlíana ó hin anois ach biaslam caint féin rása agus nach caint atá gwen as gaeilge bheith a bheith i mála an tnáthe ghil ríist agus an bhrí atá leis ná bheith sais back in favour so há tú beidir go raibh you know, grab to his le rodegan, you grab on sale, vishag dull idachwina. Achanish, hauntu a rash, imala antnaha gil, shinahan yakar le ra, agis hauntu egor evwin the mecca arisht. So, shine. Ishtomi le doors, le noa kahan. Shield in the sky,
1: love radio rira. Tashi klushta egarthigot. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scála nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bíonn agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Bin na madri in Arnein in the 98 ar inishe le stig de chupla nomad.
4: Ray, maha buch, feige. Kada vorte, mahu, maha buch.
3: Ach an mohu chan shin nor a chauri imid le dina a chyontu fanig si shin din chuihe. Is post jacar e vedo gorda, ach as post eik ar fiu a yenav.
5: Cherdus jack sa gyarda si a chana in you. Es fedjar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

0: and I want to talk about
1: Joel Borlua.
2: Air Radio Reroll.
1: Erlíne agus Erlíne.
3: Agus er D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta

0: agus an sin.
1: Seo papnuacht a Radio Rerach.
2: Díif is mé siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ócliath ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus Fola. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rerach.
3: Radio.

Bíag sus agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudcrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

It's digital. Reroll. RRR. Punk.ie. Erlíne agus ar an air. Agus ar DAB. Stáisiún náisiúnta Gael.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is misi méh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé ceathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio
2: Rírá. Bhí na Madraíon ar an aonaid a 9-8 ar inise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nor a chaoí imid le duine chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacar é bheith do gharda, ach as post éag ar fiú dhéanamh.
3: Teir is teach sa gearda siachana inniu, is féidir iardas a dhéanú ar anois ar public job.

Ein fan red o Doja Cat dina ella ta ag chacht go valioch lia galua cun kilkerm a yenif agus tam an cain si go wil ticaid fos ar fall la hai sin cho ma but thought is jach a chorda is mission eve agus bim air radio rerog gach Saharna agus gach dánach idir a cahar agus a séach lug. Tá a lán ciúil ar an malach agam díobh sa tréibhse sin idir ciúil a tás na ceartaga, ciúil ascuilga, ciúil aranig agus by cúpla throwbacks i gceist chomá. Blasín den a rudaí atá ag seacht suas ar an dánach seo ná tá Alex Warren ag teach suas, tá Olivia Dean, And He the Fool, Miles Smith, agus a lán eile chomá. Ach ag cur tús leis an glór Igyart ta kyan intach agam div o Chasing Abby TAL on tanam ata air. Reraw.

0: Katy Perry le Hot and Cold an seo ar Radio Rira. Tá si ag teach go bhaile áchlia I mí an bheith ceapan go bhfuil an ceapar lá is fithe an lá atá a gceist agus tá ticéad fós ar fáil. Tá is a gom féin go bhfuil cúpla carlam atá absolutely ar buile nach bhfuil siad in éireann agus nar ag an am céine ina bhfuil Katy Perry agus nach mai siad na an dul chuig an ceolcarm. So más rud é go bhfuil tú gíir an deis sin a hapú bhfuilin go mór dit ní bhaid mé an ann dul ar an drochor ach. Just ag smuinemh faoi Hot and Cold agus na rudí eile Like, I kissed a girl, think of you, na hauron chin, nach meach siad go hín toch bio I malahide. Anyway, Tommy kun, stop a glared fushin, where Tommy cur brown urum fein. Eglant raig anish a chorda ta aaron or nua ancha, e radio rira agam div. Tá Justin Bieber agus Nicki Minaj ar mála tréisiú sin ach ar dús a náttúr le Talk to You ar Radio Rí.
1: Tá ar nua.

0: Tam Grennan a bhíla fleisteáil an sin, please remind me an tanam atá an gheann sin. Fáilte is deach a chóirde má tá tú directeir éis an radio a chur siúil. Tá tú géisteach le níomh an seo radio rírá. Ba mé libh go dtí is sé a chlog le lán ceol íntacha. Ba pí a beag cainte a gceist ach Mars ganach an rud is tábhachtaí ná an cheol. So mas rud ag bhfuil aon rud atá tú a géirí a chlosstal ba bhrááil am chlosstal web ar mar leatach Instagram níomh punk follow NIAMH punk FULH AM. Ach, seo blasín den rudí atá an malach agam díh sa dara or den chlór tá muid chun tús chuir leis an glór le nícap tuéis nó méid deile na ró ba Codaline agam díh Benson Boone Claro, Dua Lipa, agus a lán eile cho ma som nádol ein áit agus mar dúirt mé mas frilé gúil ein request agaibh ba bhrá lum chluistó ebh ach mar dúirt mé chun tú sa chur leis an dara or den chlór tá an cean nua ó nícap agam díh in éilech le Casio Kids seo Fenian ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.

Airfare an láí le chustal an sin ó Nifers agus rih sin sa galile les dé den night. Bhí mé ar tí chun sléad an áit arrá. Beiidir gur fuiríonn slipahí an ach Beiidir just nachó mé ag galh mus féitlí sin brilí an rud atá ag toirlínt ach marir mé sta an áit ó sa galile a bhí le chustal a freisin. Ar an glóir an dú a chuide táidir caiint faoine scéalta móra ón teachtain seo. Agus ná stop agéisteach nuair a luam pell, ní fan mór pell mé ach. Rud a thuirla an taachtain seo a bhí craáilte agus ceapan gohfuil nach bhfuil sé suchairí go fáil, agus níl mé riúdaí ana rá aon rud chun spódach, sa tám just chun roiint cad a lei mé ach rud craáilte. So Thomas leart faoi gá ar an Middlesbrough agus Southampton agus tá an tanam atá tucha ar an rud sin ná Spygate. So basically, bhí

0: Dí vis mis aisling agus seachú fógrína bhúntas le scéal puncaí ar radio rirá. Tá fuór den háta gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan ní gglachain agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allir gocha. Ní mór de arthirí riomásta chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile óla se áilt. Is ins brochááta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cóirín rina ghilteachta ag leg iriis de fust if go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá allir go chu chun ferbert cóirdú agus pleálí dhéanamh i réim sin na luamhblionanta. Began té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibhe. Is sin brochááta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gachfaúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinach é ach gur éirinocha nó ire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéota duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tu go ghearad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Cléir a bhí le chlosáil an sin le Sofia an seo ar radioí ra agus roimh sin thuúla sibh BB Rexa le New Religion. Is mé sin íomh a chuirde agus baimí leh gotí is sé a chlog le lán níos mó ceol cosúil leis na rudaí sin I gcónaí bíon meascán idir ceol oscailge, ceol atás na ceartcha faoi láthair, ceol ó Aronni Éireannacha agus Throwbacks Coma. Dúirchan is tá Aron or nua an seo ar Radio Rira agam díobh. Sam Fender ar mála tar éis sin a chuir dús cean nua caigo le Save My Love.
1: Ceol or nua ar Radio Rira.

0: an álainn a bhíle chlástáil an sin ciúil nua éirinic an seo ar Radio Rira Codeline le We Were Only Young. Tá sé fíor gheachar dom le chreidint go bhfuil siad ag dul ar kind of farewell tour a mlína cath mé gach lá agus mé i mo dhéagar ag éisteach lo agus ag canna lo agus tuistá áit an speisialta ag an mana cheol sin i mo chraí agus comála sin bhí mé gafa lo ach thocraí mar bhlíon agus mé ag fágáil na scoile ceann Codeline a chana ag or ceremonish brunnen na game like a graduation ceremony of Yagan agus yeah just feet toshid kind of fit a futa sna chwivni ata agam own in a round mate in my Igor so yeah chin more if we code liner I know so ach yeah just Tom folks gaffalish in kill a chrohian sheed okay shin do one kind of wemshit a chorze and beter on omega cua choma ach ag lent raig anis tá muid rili beag na chaig deire an chlór anis mar dúirt mé hana féin is mission eve agus bai mé rás an teachan jogan ar an saharn ag a cahar agus ar an daunach cho ma ach tá cúpla aron fós agam díf gusú leis an cean atá ar siúl a bhaid ar siúl taréis na rodí seo sombr le homewrecker ar an malach ar Radio
1: Radio Rira.
2: Hello, Gachdina. Dara an siu o kiol na hi le DLT. O rap agus rock, snag kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani archi wil lunha amalia clia, ganina trana lunraka house of Alasia. Be an aron o quilla hartle clushta an siu. Be kinch ganation shiva shock, kiol na hi le DLT, got kadin agani, Radio Rira.
1: Rira.

agus fóilte isteach go hit 13 na hhéann lomsa Louise Cantal an tatain seo mar gnábeh méid chumh sios na trocha tún is mó sa tír. Ag tosníú ana go bunar gcóirt a gibhar a trocha, dtíor chééis clos tappa thuirt lenar top cuaigh an tatain sicaite.

Schwelle und vor beim Jockey Drumelli.

Amaratá ar balla áha óstán Bochtanis, bio Bochtanis, bollocks, is linn an riach, agus an gurg, ní lo whack.

Tuir le chur isteach ar fhoireann glacaíoch na Síne, lura ceir le mas láinte intinne. Dílim se le bheith ag dul ag se le gan an sonach, ligam do mo chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceir a álach, tá an chóras láinte ag cliseach.

Cena cosúd ag an tapspat an tachtain seo cíimid gohanana luar fad. Lanamid ar agrís láthach leis an tuúnatá gcuin ag ibhar a fethe. Ceolléirneach tán ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar Rude. 20.

0: Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear feabhas amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint feabhas amach.
2: Conas a rátálaíonn garam sa turasóireacht. Mar fan isteoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puinte sa bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa turasóireacht, garam a rátálaig tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag fáilte Ireland.
3: Radio Rerun. Back to the music. Tomage, a cousin Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair.

Lady Gaga agus Doechii le chéile ag ibre a thugtaí ag an gcórt na seachtaine le Runaway. Lánamh de roi gur íoste agus sásta le rog bhfuil níos mó sheol ar anocht ré go díobh sé gibhar seachtaí an tachtain seo. An bhean even seo Florence Road, hanging out the drive. 7-7.

0: líríad an tap trocha ag an buinte seo a chuirde. Ag dreide mar roi goríist i dro an tap spot an ceis ná chéhah ann. Well, beg le cloistáil go lua. Lanam dro roi goríist le níos mó ceol éirenach ag ibhar a caradeag, díar céis clos tap a thuirt. Lenar na mhuirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A chéhah ag ibhar a hé. Seo iad na hamahóirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

0: Stuartha Agnes Stuartha Kena then wrote down the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, Ag Chochtamach an Orsha. Léirchon, the Quid Dreamworks, a thought own, a landing Ashtar Gran agus Biokana in Noun Fantasyuk. By the Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, Le Feshkind Snap Picture Lin on Shea Digu Law, De V Yerifor. Is Misha Maeve, agus Bin Agwiv, Nukes Ganoniukta, Air Radio Rira. Radio Rira.
1: Is few fiaus of wintamach. Nor knock will fall a glani or lower. Winter fiausamach les an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loastin shasvokagut. Winter fiausamach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiausamach le corta jam. An nochter les an ifigi pwisht food natira. Unpost. Ag bwint fiausamach.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lahaitila olas teikwig ireland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na heren.

Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach take ag an tapa chuig ag ibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Faust, Glider, leis ag an tap 10 an tachtain seo.

Radio Rerun. Tom and Eric.

Harry Styles ag titim an tapspot agus bhí sé ann an tachtain seo ag ibre cahar le American Girls rima sin a gibhar cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tacha anois ag an tap trí a chóir dinn fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó satíra glanaí an tláthrach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it I love it I love it. Three.

0: agus tacha ag an tapspada chóirde agus tá sé an dom an tún is mó in éann an tatain seo a roiint bíse. Sal gasach mé amach an tún atá gona gibh hain éistemid siar go hána tapa le chéile lenar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na jehead

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Radio. Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: knock it down. Chill you choice, don't jitter sharpen it. Shop, re-roll. Yes. Re-roll. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiú náisiúnta gaeilge.

0: seo papnuacht a Radio Rerun.
1: Díomh is mit a déad agus seocúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

The Rachel Radio Rira.

Díomh is mi sin méh agus seo chugah an gig nuach de Stéine. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerun. Radio Rerun.